0: Listen,
1: ji ji ge ne shun se este se ba le ge la lo di na lo li ya des chen a da che ju ge da gyun che se ba le de ge na ga yu na ya me na da nam gyu ge shin da din je li ya di che bi ne ke ba re chi ka ru na o din je ji ge chwa chi se ri sha ge la ge de ya de se na ro na le se je du wa ge la ji ja le se do di ru du wa le lang kor sa ba ru du wa le ge la na ri di ge ne san bao si ri
0: Losum ne ya chili chi chu chi ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne chukurikila sambao seba di na loli ya di chikmari ya gelen gelen na loli ya di ke malay mita indi chikri
1: jirane di mangcha chi kundo hararabela
0: di di chukurikila
1: shibdi
0: chewe na tanda diri pecha jaw na motosar kyan shunyo che ta losum na loli ya chili chi chu na lor mayowi na losum mayowa chili chi chu mayowina ani ko na lol ta ji jangshin tola jing gyo chyo mare ta pe cha jang ju misu su su ji ta cha ba da inde me be shu ti tu ri la ge le
1: le se ge le na lol tu go ri ba
0: le
1: se lo lo
0: ta ti chi ta ne me so ar si ki la chi ta da chi ta ne cha che ge ti si yan de de ki min do ni ma ne ya mang cha on de ri jing ge le yue be shu yang yin ji mi ji ta chu nam da de ge jing gyo di dāgāl tōyō, tī pērūli yāng chīk chēv nā yāng tī yūng mārī sāch, ndī shi tō gīlā.
1: Nō, lē sē lā lā.
0: Tā tī gīlā ngāntō tāntā mōchū nyōsali yā kā sēv sī tīgyūr sā.
1: Lē sē
0: lā. Kē sī mē bē shūgō, tīndā nāngdā mē bē shūgō, ngā nāntō gong si rang ka gong zi xio rwa
1: la di
0: dik zi yang mi le le di to yori
1: dang
0: nang zu dir xia la tanda kanda xio ri jik tanda moto so si so yaak ta jik ne dang da kuryu nang lor deyab na nang su mang cha si dir duwa la jala la gong ka zu xim na na wa meyab che da mi le ge jik la ta nda li ni di to cha xia xio suwa la
1: di
0: dawa di ndi suwa la dang wun ne jim na dawa di jik nong yu su shi xia yi la Ta pe cha xin chala chik chun chu chik tanda kanda ro ra. Ta chik chala hajang chun chu pe cha xin kong ma kya yin pa cha xa. Ta chala de che pe pup su yang chik le ga mang bu chika ro al.
1: Le
0: la ta dike. Dike to li yang chik kong cha cha xa. Chala kong ma kya zi la ma ra xa. Le la kong ma shib kya ngab ki li xa xa. Ta di sam shi xa xa kya cha ma chir xa.
1: Lolo gila, ane yangya kurangi tanda diya kusubgi tawash dugin kurangi sumbi ina tanda sues dina ya zhibala. Chunum jebi ina kashage suna ya, chunum di sues dina jina ya wari sungis. Kashage inba cha shana ya, di chunum yao shira yo maris dinja ina gila. Inja gishe dan yor vela. Gila ge di taksis naro na.
0: Dinja yo maris.
1: Lise.
0: Ta di diri gila, kajik tawa li yang dishi tawa. Gila, ta mota jik lemba jik li ya. Chunum thakarang loo ur sashi.
1: Oo, rito
0: waa. Tinje maa rei gila.
1: Le se.
0: Chunum saa ta maang chaa chi diri gila. Kandai loo gangka loo loo pecho taa yang kyo shi. Ta di naa loo le karla di susu 하코고리
1: 또 레세
0: 담어 딱경 제약한다 딱경 롭디나 로리아 아 배샤는 진리 예리나 다리 배샤샤는 단다 고당보디다 진리 직내 치주버루리아 레고가 앙라니 슈드로야나 아니 양 퍼츠신제 그디 딱경 롭디나 지으리
1: 또 레세
0: 양 공리 치주네 티니 슈버루리아 한다 응아 W 숨지담바
1: Dus
0: kala titik tik kar kar
1: tang. Oh, kila ke sumber mana ni? No no.
0: Jadi tak kau cinta sih orang kila. Tak cilo tentang nanti sesi nalo tentang murtzon sarang di nalo tunum di karya sana. Jadi dah usir lagi kila tentang tunum di tak pesa nanti cilo dah cik buce. Ini le ko diri ko gigdam kah le ya tentang nanti nyam le jebe tak. 계획이는 허저상스.
1: 어, 잘발기라.
0: 디디즈님이셔. 모두 소설랑 주님 수고 말이야.
1: 어, 리리.
0: 주님 소설이 양 로가로 알.
1: 어, 잘발기라. 근데
0: 냠래 신교 군주에 탄다. 냠래 저와 유세치.
1: 어,
0: 리리. 디디 주님 주리.
1: 로로.
0: 주님 약 계획은 나도 칠로래 약을 요리. 능다 요 말이기라.
1: 리스 리세.
0: 디 칼라다. 모두 대야 딱다 되면 되시. 나도 소소 디 하고 없이 구독이나.
1: 리스 리세. 로로기라 칼라디 탄다. 춘놈게 칼르디 수수 춘진 야우 체토베 슈고 안능가나조 쳔아양타다 랑코라뇨스네 세스텐스르와기라 오디네 지브다 출로네 지베 춘놈 팔이야 제 야 양이기 케바스 제 케바케 메버발기
0: 요마레
1: 리스네세
0: 노도 락바르도 칠로 춘놈디 딘테네 양수수 담가체아레
1: 어 쉬발라
0: 당나조 모르 소스라한 치면 자신은 코세스티리 코세스티리 타그란 딱달로 오면서 마딜레 야고 고이세다메
1: 어 쉬발라 시시
0: Listen, what is this? I
1: like it. Look, you like to see Mutuci and another thing, Kiki, Tanda, she told Valigra.
0: Ladigra,
1: oh, the Chija, Sejina Ronal.
0: Listen,
1: no.
0: Tati, Tindisha, Gilan, Gilan, the short and the show you, sir.
1: They
0: are Tindisha, Gilan, Sher dog, Tanda, Canning the Tarring Dance.
1: No, listen.
0: 디나노다 쇼윤디야 디요리기란조 탄데 갑록시 우지안 듄시 우지야 디겐샤잔조리 다디 딘데지르샤기나 베차조나 다치 트라라드 슈크셰쇼지 직디 디르샤기란조 탄데 차베소시
1: 노 레세
0: 데그제기야 항상 디 착고 요마리기나 디야 슈크춘주르 디차르샤
1: 노 레세
0: 그나노레야 탄데 디요리기란조 탄데 상 딘데 다두스